جام دوار جا پوشز باورے تاب کیا کیس مکندہ ارہاو ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے توں بامن میں کاسی تجلح بوجو مور گیا نا تم تو جاتے پوب ترا دے ہسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانن ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھانن بابا مایا ہو ہت کین جن گیان رتن ہر لین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارجا

لالے گولے گر سکھاں کے جنہاں ان دن ہر پرا پرکھ تے آیا میرے من تن برو گر سکھ پگلایا میرے پران سکا گر کے سکھ پائی موکو کرو اپدیس اگر ملے ملایا ارہاؤ کیا ہر پرا پاوے تاں گرمکھ ملے جن وچن گرو سد گرمن پایا وڑ پاگی گر کے سکھ پیارے ہر نربانی نربان پد پایا سد سنگت گر کی ہر پیاری جن ہر ہر نام میٹھا من پایا جن سد گر سنگت سنگ نہ پایا سے پاہین پاپی جم کھایا آپ کرپال کرپا پرتارے ہر آپے گرمکھ ملے ملایا جن نان

آمن جانی سو کر لدا سہ سمدا ہر کا نام ادھارا کہو نانک سگمانے رلیاں گر پورے کو نمسکارا سن سجن جی مینڈڑے میتا رام گر منتر سبد سجدی تارام سچ سبد تیا منگل گایا چوکے منو اندیسا سو پر پایا کتے نہ جایا سدا سدا سنگ بیسا پرب جی پانا سچا مانا پرب ہرتن سہی دے دیتا کہو نانک تے جن بلہاری تیرا دان سبنی گئے لیتا تو پانا تا ترپت اگائے رام منتیا ٹھنڈا سب ترسن بجائے رام منتیا ٹھنڈا چوکی ڈنجا پایا بودھ خجانا سکھ سیوک سا پنچن لگے ہوں سدگر کے قربانا نرپو پے خسم رنگ راتے جم کی تراس بجھائے نانک داس سدا سنگ سیوک تیری پڑت کروں لے لائے۔

سو تاک بخمنا جائی لین ارہاؤ جاب تاپ پرمن بزدہ کر ارد تاپ لے گئین ایبد نے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پراپیٹے نانک سخجن رین تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے ہستر کرے نیچل ایو منواں باور نکت ہوں تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہیو دیو ارپو اپنو چیت رہاو پرتان پرتان پر کی نندا ان سو پریت نہ لگ گئے سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگے گن ندان دیال پرکھ پرب سرب سوکھ دیالا مانگے دان نام تیرو نانک کیوں ماتا بال گوپالا تنہاسری محلہ پنجواں ہر گھر لینے سنت ابار ہر کے دس کی چتوے برے آئی ایسی کو پھر مار رہاؤ جن کا آپ سگائی ہی ہو نندک پاگے ہار پرامت پرامت اوہاں ہی موے باہوڑ گرے نام منجار نانگ سرن پریو دکھ پنجار

تن کپٹن کل گربت سن چنت لکھیا شلنگ شدرنگ نانک بن گھر سنگ نہ چالتے پیکھندڑو کی پل تما دستم سونا اڑ نہ لہندڑو مل نانک ساتھ نہ جلئی مار

تجاری درڑ نام دان اسنان سوچاری کہو نانک ایو تت بیچاری رام نام جپ پار اتاری سوہی محلہ پنجواں لوبھ موئے مگن اپرادی کرن ہار کی سیونا سادی پاتت پاون پرو نام تمہارے راکھ لے ہو موہے نرگنیارے رگاؤ تون داتا پرویتر جامی کاچی دے مان ابمانی سواد باد ایرکھ مد مایا ان سنگ لاگ رتن جنم گوایا دکھ پنجن جگ جیون گھر رایا سگل تیاگ نانک سرنایا سوہی محلہ پنجواں پیخت چاخت کہیت اندا سنیت سنیے ناہی نگٹ وست کو جانے دورے پاپی پاپ تماہی سو کشتار جد چھٹے پرانی ہر ہر نام جب امرت بانی رہاؤ کور مہر سدا رنگ راتا سنگ تمہارے کش

آؤں بال جائی لاکھ لاکھ لاکھ بریا جن پرم پردہ کھلا رام مٹے اندھارے تجے بکارے ٹھاکر سیو من مانا پرب جی پانی پئی نکانی سافل جنم پروانا پئی امولی پارا تولی مگت جگت در کھلا کہو نان کہو نرپو ہوئی سو پرا میرا اولا سوگی محلہ پنجواں ساجن پرخ سدگر میرا پورا تیس بن اور نہ جانا رام ماد پتا پائی سد بندپ

گٹھ سب کے مد سہو تے باہر اراگ دوہ تے نیارو نانک داس گوبند سرنائی ہر پریتم منے سدھارو میں کھوجت کھوجت جی انچل سو کر پایا سب اترب ڈٹھے جیو تاں چرن کمن چت لایا پرب اوناسی ہوں تس کی داسی مرے نہ آوے جائے تارم ارتھ تامسا پورن من چندی اش پجائے سورت سمرت گن گاوے کرتے سدھ سادک من جن تھایا نانک سرن کرپا نے سوامی وڑپاگی ہر ہر گایا ایک اوہنکار سدگر پرساد وار سوہی کی سلوکا نال محلہ تیجا سلوک محلہ تیجا سوہے ویس دوہاگنی پر پھر رامن جائے پھر چھوڑیا کریا اپنے موہی دوجے پائے مٹھا کر کے کھایا بہو سادھوں ودیا روگ سدھ پتار گھر چھوڑیا پھر لگا جائے وجوگ گرمک ہووے سو پلٹیا ہر راتی ساج سیگار سہج سچ پھر راویا ہر نام ارتار آگیاکاری سدا سواگن آپ میلی کرتار نانک پھر پایا گھر سچا سدا سہاگن نار محلہ تیجا سہویے نمانیے سو سو سدا سمحال نانک جنم سوارے اپنا کول پی چھٹی نال پوڑی آپے تخت چایون

اللہ سبنا رزق سمبھائیں دا تیرا حکم نرالا آپے آپ ورتدا آپے پرتپالا سلوک محلہ تیجا سوبتا سوہاگنی جا من لے سچ ناو سدگر اپنا منائے لے روپ چڑی تا اگلا دوجا نہ ہی تاؤ ایسا سیگار بنائے توں میلا کدے نہ ہو وئی اہے نس لاگے پاؤ نانک سہاگن کا کیا چین ہے اندر سچ مخ اجلا خسمے مائے سمائے محلہ تیجا لوکاں ویخو سوہی سوہا ویس کری ویسی سو نہ پائیے کر کر ویس رہی نانک تینی سو پایا جنی گرکی سکھ سنی جوت پاوے سو تھی ہے ان بد کنت ملی پوڑی حکمی سرٹ ساجین

پلائن گر تے سکھ پایا دہت او من تام دا گر ٹھاک رکھایا ناوے نو سب لوچ دی گرمتی پایا دور لکھیا میٹ نہ سکی ہے جو ہر لکھ پایا سلوک محلہ پہلا دوئے دیوے چودے ہٹ نالے جیتے جیتے تے ونجارے کھلے ہٹ ہوا واپار جو پہنچے سو چلن ہار

میرے، ہر نانک بسرنا کاہو بیرے، بلاول محلہ پنجواں، چرن کامل پرویخر دے تیائے، روگ گئے سگلے سکھ پائے، گردو کاٹیا دینو دان، سفل جنم جیون پروان رہاو، آکاتھ کتھا امرت پرابانی، کہو نانک جب جیوے گیانی، بلاول محلہ پنجواں، سانت پائی گر سدگر پورے، تو ابجے باجے انہر تورے رہاو، تاپ پاپ سنتا بیناسے، ہر سمرت کلوگ سبناسے، اند کرو

دوت دھٹ سب ہوئے کھایا، گون افگن پرکش نہ بیچارے ہو، کر کرپا اپنا کر لیا، اتل بڑائی اچوت ابناسی، نان کچرے گھر کی جایا، بلاول محلہ پنواں، بین پے پگتی، ترن کیسے، کرو انگروپت ادھارن، راگ سوامی آپ پروسے رکھاو، سمر نہیں آوت، پھرت مدماوت، دکھیا راتا سوان جیسے، اود بہاوت، ادک محاوت، پاپ کماوت بڑھے ایسے، سرن دکھ پنجن، پرخ نرنجن، سادو سنگ ترمن جیسے، کیسو کلیس، ناس اگ کھنڈن، نانک جیوت درس دسے، راگ بلابل، محلہ پنجواں، دو پدے، ہر ناما، ایک اوہنکار، صدگر پرساد، آپ میل لئے، جب تے سرن تمہاری آئے، تب تے دوکھ گئے رہاو، تاج ابمان ارچنت بیرانی، سادھے سرن پئے، جب جب نام تمہارو پریتم، تانتے روگ کھئے، مہامود اجان اگیانی، رکھے تار دئے، کہو نانک، گر پورا پھٹیو، آمن جان رہے، بلاول محلہ پنجواں، جیو نام سنی، جو سو پرسن پئے گر پورے، تا میری آس پنی رکھاو، پیر گئی بندی من تیرا، مویو اند تنی، اب جو چاو ملن پرا پریتم، رہن نہ جائے کھنی، انک بھگت، انک جن تارے، تمرے انک منی، اند لے ٹیک، نیر تھن تھن پائیو، پراو نانک انک گنی، راگ بلاول، محلہ پنجواں، کار تیرواں پڑتال،

با گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رگاؤ پانی پران پمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ار جوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جیتن ملا تا کیر تے آکھا تا من سیو کرے کاغد لون رہے کرت سنگے پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تین جم کیا کرے رام کلی محلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے پہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سنما شندرا اودو نیسانی آسا مہے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلا پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سنمکھ سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤں تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جن تایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا جب تب سنجم کرم نہ جانا نام جپی پر تیرا گر پرمیسر نانک پھیٹیو ساتے سبد نبیرا رام کلی محلہ پہلا ترتی سرتر لائیے ایت تن کر تلخا لنگ ہے جیت انتر پائت سے توں رکھ اینس دیوا بلے اتھک ایسا دیوا نیر ترائے جے دیوے سب سوجی پائے رکھاؤ اچھی مٹی سوجی ہوئے تاکہ کیا من ہے سوئے کرنی تے کر چک ہو ٹال ایتھ اوتھے نبھی نال آپے نظر کرے جا سوئے گرمک ورلا بوجھے کوئے تیت کر دیوا نیچ

نانک ست قربانی رام کلی محلہ پنجواں آبت ہرکھنا جات دوکھا نہ بیاپے منروگنی سدا آنند گر پورا پایا تو اتری سگل بیوگنی اے بدخے من جوگنی مو سوگ روگ لوگ نہ بیاپے تے ہر ہر ہرس پھوگنی رکھاو ترگ پوترا مرت پوترا پیار پوتر الوگنی آگیا کاری سدا سو پونچے جات کد پیکھو ہر گنی نئے سر سکتی جل نہیں پونا تے اکار نہیں میدنی تگر جو کا تھان نواسا جے ابگت ناس اگم تنی تان من ہر کا تان سب ہر کا ہر کے گن ہو کیا گنی او نانک ہم تو گر کھوئی ہے امبے امب ملوگنی رام کلی محلہ پنجواں ترے گن رہت رہ نراری سادگ سدھ نہ جانے

کلو کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو آکاش

دور کیا سو جوگی گر سبد پچھانے انتر کمل پرگاس تھیا جیوت مرے تا سب کچھ سوجے انتر جانے سرب دیا نانک تاکو ملے وڈائی آپ شانے سرب جیا سچ ابجے سچ سماوے سچے سوچے ایک میا جھوٹے آوے ٹھور نہ پاوے دوجے آوا گون پیا آوا گون مٹے گر سبدی آپے پرکھے بگس لیا ایک آبیدن دوجے بیاپی نام رسائن وی سریا تو بوجھ جس آپ بجائے گر کے سب سو مگت پیا نانک تارے تارن ہارا ہومے دوجا پر ہریا منمگ پھولے جم کی کان پر کر جو ہے ہانے ہان منمک پرم پوے بے بان وے مارگ موس منتر مسان سبد نہ چینے لوے کبان نانک ساچرتے سکھ جان گرمک ساچے کا پو پاوے گرمک بانی اگڑ کڑاوے گرمک نرمل ہر گن گاوے گرمک پویتر پرم پد پاوے گرمک روم روم ہر تیاوے نانک گرمک سا سماوے گرمک پرچے بید بیچاری گرمک پرچے تریے تاری گرمک پرچے سو سبد گیانی گرمک پرچے انتر بد جانی گرمک پائیے الکھ اپار نانک گرمک مگت دوار گرمک اکت کتھے بیچار گرمک نبھے سا پروار گرمک جپیے انتر پیار گرمک پائیے سبد اچار سبد پید جانے جانائی نانک ہوم میں جال سمائی گرمک ترتی ساچے ساجی اس میں اوپت کھپت سو باجی گر کے سبد رپے رنگ لائے ساجر تو پاسوں کر جائے ساج سبد بین پت نہیں پاوے نانک بن ناوے کیوں ساچ سماوے گرمک اشت سدھی سا بدھی گرمک پوجل ترگے سچ سدھی گرمک سار افسر بد جانے گرمک پرورت نرورت پچھانے گرمک تارے پار اتارے نانک گرمک سبد نستارے نامے راتے ہومے جائے نام رتے سچ رہے سمائے نام رتے